0: nichts ausmacht, das macht was aus.
1: გამარჯობათ. ეს არის ტრიო მანდილი. ერთხელ მე და ანიმ გავუკეთეთ შორენას სიურპრიზი.